motiese menko indiana awana meuni pa klono e boy si dabi enko india ngo mise enko kompanyi wana waise obi ayo uza Dr. Sharp ne nyumpani ah di ye juma ama esa gigimo.